0: دو روزہ پروگرام میں زراعت اور متعلقہ شعبوں سے متعلق موضوعاتی تبادلہ خیال، ریاست وار شراکت، گروپ غور و خوص جیسے اہم معاملات شامل ہوں گے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت کے مطابق کانفرنس کا مقصد پائیدار زراعت، پیداوار میں اضافہ، آب و ہوا میں لچک ہے۔ بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے اور کسانوں کی خوشحالی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے آنے والے خریف سیزن سے متعلق حکمت عملی پر غور و خوص کیا جائے گا۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس کانفرنس سے مرکزی حکومت، ریاستی سرکاروں، آئی سی اے آر، زرعی اداروں اور دیگر متعلقہ فریقوں کو خریف سیزن کے لیے مربوط کارروائی اور کلیدی ترجیحات پر تبادلہ خیال کے لیے یکجا ہونے کا موقع فراہم ہوگا۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ مرکزی اور شمال مغربی بھارت میں اگلے دو روز کے دوران شدید گرمی اور لو کے حالات رہنے کی پیش گوئی ہے۔ محکمے نے مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی کے سبب ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی، چنڈی گڑھ، راجستھان، چھتیس گڑھ، ہریانہ، ہماچل پردیش، کونکن، گوا، اڈیشا، پنجاب، تلنگانہ اور اتر پردیش میں آج شدید گرمی رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت، بہار، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں آج تیز سے بہت تیز بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر چوکیاں بنانے اور خاردار باڑ لگانے کے بنیادی ڈھانچے کے قیام کے لیے 142.79 ایکڑ اراضی بی ایس ایف کے حوالے کر دی ہے۔ یہ حوالگی بی جے پی حکومت کے اس فیصلے کا حصہ ہے جو 11 مئی کو کابینہ کی پہلی میٹنگ میں کیا گیا تھا، جس میں سرحد پر باڑ لگانے اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے 45 دن کے اندر 600 ایکڑ زمین کی منتقلی کی گئی تھی۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے حیدرآباد کی ایک ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کمپنی کوئمٹ ایڈوٹیک کو امتحانات کی کاپیاں جانچنے کا کانٹریکٹ دینے سے متعلق الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سی بی ایس ای نے کہا کہ الزامات غلط، گمراہ کن اور حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات نیو چنڈی گڑھ میں کھیلے گئے ایلیمینیٹر میچ میں راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 47 رن سے ہرا دیا۔ راجستھان رائلز نے سن رائزر حیدرآباد کے سامنے 244 رن کا نشانہ رکھا تھا، جس کے جواب میں سن رائزرز حیدرآباد کی ٹیم 19 اوورز اور 2 گیندوں میں محض 196 رن ہی بنا پائی۔ ناروے چیس کے تیسرے راؤنڈ میں بھارت کے آر پرگنندا نے عالمی نمبر 1 کھلاڑی میگنس کیرسلین کو شکست دی اور اس طرح انہوں نے 3 پوائنٹس حاصل کیے۔ اس جیت کے برعکس عالمی چیمپئن ڈی گوکیش کو ایلریز فیروجیا نے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سخت مقابلے میں ہوئے ڈرا کے بعد فائنل گیم میں انہیں اس ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ پرگنندا اب کل 4.5 پوائنٹس کے ساتھ ناروے چیس ٹورنامنٹ میں دوسرے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور وہ صرف فیروجیا سے پیچھے ہیں جو 7.5 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہیں۔ افریقہ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نتیکا۔
1: شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخباروں نے ایف آئی آر پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی اس حوالے سے سرخی ہے، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے ایف آئی آر عمل کو درست اور آئینی قرار دیا۔ ملک میں شدید گرمی کے درمیان وزیر اعظم کی شہریوں سے محتاط رہنے کی اپیل سے متعلق خبر کو بھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے درمیان وزیر اعظم کی شہریوں سے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ آج ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار منائے جانے سے متعلق خبر کو تمام اخباروں نے اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار پرتاپ کی سرخی ہے، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی ہم وطنوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ ملک میں اناج کی پیداوار میں ریکارڈ تاریخی اضافہ، 3,765.63 لاکھ ٹن کا تخمینہ، اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین جند سونی پت روٹ پر چلے گی، یہ خبر بھی اخباروں میں نمایاں ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے نئی دلی میں 51ویں پرگتی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس دوران وزیر اعظم نے تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ اہم پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ نے حکام سے بین الاقوامی سرحد سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں سبھی غیر قانونی ڈھانچوں کو منہدم کرنے کے لیے کہا ہے۔ بھارت کے وسطی اور شمال مشرقی حصوں میں اگلے 2 دن شدید گرمی و لو کے حالات جاری رہنے کا امکان ہے۔ اور آج پورے ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں نیو چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر میچ میں راجستھان رائلز نے

اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ سامعین، آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے، لہذا ہم تمام کی جانب سے آپ سبھی کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد۔ سامعین، عید الاضحیٰ یعنی یہ جو عید قربان بھی ہم کہتے ہیں، یا پھر عام زبان میں اسے بقرعید کا تہوار بھی کہتے ہیں، یہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی عمدہ ہے، کیونکہ اس میں جو اس کی روح ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہے۔ سامعین، یہ صرف اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے جو ہمیں پیغام اللہ کی جانب سے عطا ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کا اور ان پہ عمل پیرا ہونے کا نام بھی ہے۔ یقیناً یہ اظہار و قربانی کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور ہم تمام کے لیے اس کے اندر بہت ساری جو راز کی باتیں ہیں وہ پنہاں ہیں اور پوشیدہ ہیں۔ اللہ کی رضا جوئی اور معبود کی جانب منتقلی اس تہوار کا سب سے خاص وصف ہے۔ ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یعنی ہم تمام لوگ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں اور اس بات کا قول و قرار بھی کرتے ہیں کہ ہم تمام کا جینا، مرنا، سونا، جگنا، یعنی غرض کہ دنیا کی تمام زندگی جو ہم گزار رہے ہیں وہ خالص خلوص للہیت کی جانب ہو، کیونکہ اللہ کی رضا ہمارے زندگی کا اولین مقصد ہوتا ہے۔ ہماری گفتگو سامعین اس موضوع پہ اور بھی ہوگی، لیکن اس سے پیشتر ہم آج کے نشریات کے تفصیلات سے آپ کو روبرو کروا دیں۔ سامعین، آج سب سے پہلے ہم شعر و نغمہ کے تحت ایک نعت آپ کو سنوائیں گے، اور اس کے بعد ہماری جو اگلی پیشکش ہوگی وہ ہوگی گفتگو، جس کا عنوان ہے ایثار و قربانی کی اہمیت اور معنویت۔ اس موضوع پہ نور السلام سے محمد عالم کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد ہماری اگلی پیشکش ہوگی کلام شاعر، جس میں آپ سماعت فرمائیں گے محمد صدر عالم سے ان کے نعتیہ کلام، اور پھر اس کے بعد آخر میں بزم موسیقی کے تحت آپ لطف اندوز ہوں گے سامعین کرام نعت سے۔ تو آئیے ہم اپنے اس محفل کا آغاز کیے دیتے ہیں، لیجیے آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ نعت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔

0: تو اس پر عمل کرنے سے غربا اور مساکین کو گوشت فراہم ہوتا ہے، اسے اچھی غذا ملتی ہے، اس میں بھی ان کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی میں تمام چیزوں کو قربانی کرنے والے اپنے ہی مصرف میں لاتے ہیں، بلکہ اس کا سنت طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے تین حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ غربا و مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ دوست و احباب میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ایک حصہ اپنے کھانے پینے پر صرف کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے تو اس کی کھال سے جو آمدنی ہوتی ہے اس کو بھی غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو انسانی اور سماجی نقطۂ نظر سے بھی اس کا بڑا فائدہ ہے۔
1: آپ نے یہ فرمایا کہ قربانی کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس سے قربانی کا آغاز ہوا، ان کا جو جذبہ تھا کہ اللہ کے لیے، اپنے مالک کے لیے جس نے پیدا کیا ہے، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی محبوب سے محبوب ترین چیز قربان کی جا سکتی ہے، اسی جذبے کا یہ اظہار ہے قربانی۔ تو اگر یہ جذبہ کسی اور ذرائع سے حاصل کی جائے، غربا کی مدد کر کے وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے یا اور کوئی ذریعہ ہو، تو کیا یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے؟
0: یہ بہت معقول اور اہم سوال ہے آپ کا کہ جو جذبے کے ساتھ قربانی کیا جاتا ہے، اگر انہی جذبے کے ساتھ انہی پیسوں کو دوسرے مصرف میں لایا جائے تو کیا اس سے قربانی کے مقاصد پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے، بجائے قربانی کے اس کی رقم دوسرے ذریعے سے خرچ کرنے کی کوشش کی جائے تو اس سے قربانی کا وجوب ادا نہیں ہوگا۔ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل قربانی کرنا ہے۔ اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس اس کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس کے دل کی جو کیفیت ہے، جو جذبہ ہے، وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ قربانی حقیقت میں جان کی قربانی مطلوب تھی، جانور کی قربانی مطلوب نہیں تھی۔ جیسا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایا رحمت ہے، اس کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے مالک کا، کہ اس نے جان کی قربانی ٹال کر مال کی طرف منتقل کر دیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مالی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی، یا اور بھی کوئی دوسرے ذرائع سے اس مقصد کی تکمیل کرنے کا حکم دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کر کے جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔
1: آپ نے جو فرمایا بالکل درست ہے کہ جو مقصد اور جذبہ ہے قربانی کا کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، تو اس جذبے کو اگر مال خرچ کر کے حاصل کیا جائے تو عام لوگوں کا کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ ذریعہ بھی آسان ہے، اس ذریعہ سے بھی قربانی کا مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ پھر وہ قربانی نہیں رہتی، وہ صدقہ اور خیرات کی شکل اختیار کر لیتی، اور صدقہ اور خیرات یعنی مال خرچ کر کے غریبوں محتاجوں کی مدد کرنا، یہ تو سالوں بھر ہے، یہ خاص متعین دن جو سال میں صرف 3 دن آتے ہیں، ان 3 دنوں کے اندر ایک خاص مقصد اور ایک خاص پس منظر کے تحت اللہ نے اس کے بدلے میں، جان کے بدلے میں جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ جانور کی قربانی پیش کی جائے۔ مال کے لیے تو سالوں بھر ہے، سالوں بھر آپ مال کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ خاص متعین دن ایک خاص مقصد کے تحت ایک خاص پس منظر کو، ایک خاص واقعہ کو پیش کرتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت ایک خاص معنی میں سمجھی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی فرمایا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جانور کو ذبح کر کے ایک ہی روز میں اتنا مال کا ضیاع ہوتا ہے، اتنا مال اگر اسی کو غریبوں میں اتنی رقم کو دی جائے تو اس کی بڑی ضروریات پوری ہوگی، لیکن آپ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ واقعی یہ ہے کہ جانور کی قربانی میں اگر غور کیا جائے تو شروع سے آخر تک غریبوں ہی کا فائدہ ہے۔
0: بالکل،
1: ایک فائدہ تو غریبوں کا یہ ہے کہ عام طور سے جانور کو پالتے بھی غریب ہیں، اور جانور کو پال کر

0: یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اسی کی نعمت سے ہے، اس لیے اس کا جب جیسا حکم ہوگا ہم اسی اعتبار سے اللہ کی راہ میں جان مال ہر چیز خرچ کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ قربانی کا اصل مقصد ہے اور یہی قربانی کا پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو ایمانی جذبہ تھا اور قوم اور انسانیت کی خدمت کی ترقی کا جو جذبہ تھا، وہی جذبہ آج بھی بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جذبے کے ساتھ، شوق اور لگن کے ساتھ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے قربانی دیا تھا، اگر اسی جذبے کو ہم پیدا کر لیں تو جو حالات دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم کو مضبوطی ملے گی اور ہم بڑا سے بڑا کام کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان، ان کے جیسا ایمان، شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔
1: یہ آپ نے جو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ جو بلند تھا، اسی بلند جذبے کو اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا اور قیامت تک وہ جاری ہے، اور اسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام کے اندر بھی ان کی کچھ چیزوں کو باقی رکھا ہے، اسی میں سے ایک قربانی بھی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر بہت سارا نمونہ ہے کہ انہوں نے حق کے خاطر، سچ کے خاطر بڑی قربانیاں دی۔ ظالم بادشاہ نمرود نے انہیں ملک سے نکال دیا لیکن وہ حق پر ڈٹے رہے، انہیں آگ میں جلانے کی کوشش کی۔ ظالم بادشاہ وہ چاہتا تھا کہ ہم ان کی زبان کو روک دیں، حق سے ان کو روک دیں، لیکن وہ اس پہ جمے رہے، اور پھر یہ ایک معجزہ کے طور پر ہے کہ ان کے لیے آگ گلزار بن گئی اور ان سے بھی وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت نکالا۔ پھر اسی طرح سے وہ امتحان میں اس میں بھی کامیاب ہوئے کہ حق کے خاطر اپنے ملک سے نکالے گئے، اور جو مکہ کی جو سرزمین ہے وہ بالکل غیر آباد ہو گئی تھی، وہاں پہ کوئی انسان پہلے نہیں تھا،
0: کوئی آبادی نہیں تھی۔
1: وہاں پہ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ کے چلے آئے۔ اللہ کا حکم تھا کہ انہیں دو کے ذریعہ سے شہر کو آباد کیا جائے گا، تو آج جو ساری دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے یہ انہیں ماں بیٹے کی وجہ سے اور ان کی قربانی سے، کہ وہاں صرف اللہ کے بھروسے رہے، وہاں نہ پانی تھا نہ کھانے کا کوئی سامان تھا، پھر ان کے بعد اللہ نے وہاں پہ پانی کا چشمہ جاری کیا، اور پھر ان کے بعد پھر آبادی بڑھتی چلی گئی۔ تو کوشش کیا تو وہ ایسی جگہ جہاں پہ کوئی نہ انسان تھا نہ انسانیت کے لیے کوئی وسائل تھے، بے آب و گیاہ وادی تھی، چٹیل میدان تھا، وہاں پہ ہمت کر کے رہے، تو پھر اللہ نے ان کے لیے سارے راستے آسان کیے۔ تو انسان جب قربانی دیتا ہے اور انسان کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں انسان کو اپنے مزاج، اپنے نفس اور اپنے خواہشات کو قربان کر کے اپنے مشن اور مقصد کے تحت آگے بڑھنا پڑتا ہے، تو پھر اس کے اثرات اور ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، جو پیغام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔
0: بالکل۔
1: تو آخر میں آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان تمام پس منظر میں آپ ہمیں بتائیں کہ عمومی طور پہ عام انسانوں کے لیے عید الاضحیٰ سے یا قربانی سے کیا پیغام ملتا ہے، وہ پیغام ہمارے سامنے پیش کر دیں کہ اس سے ہمارے سامعین کو کچھ پیغام ملے۔
0: قربانی کا پیغام یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر یہ استحضار پیدا ہونا چاہیے، قربانی کرنے والے کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم محض جانوروں کی قربانی نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہم اپنے نفس کی قربانی دے رہے ہیں، ہم اپنی خواہشات کی قربانی کر رہے ہیں، ہم اپنی تمناؤں کی قربانی کر رہے ہیں، ہم اپنی مزاج اور مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ ہم اصول پسند زندگی گزاریں گے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا ہے، جو ہدایت دی ہے، جو تعلیمات دی ہیں، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو قربانی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ انسان صرف جانوروں کی قربانی نہیں بلکہ اپنے نفس کی قربانی کر رہا ہے۔
1: بے شک آپ نے صحیح فرمایا کہ قربانی کا اصل مقصد یہی ہے، اور اس مقصد کو ہمیں پیش نظر رہنا چاہیے کہ قربانی اس لیے نہیں کرے کہ ہم اپنے شوق کو پورا کر رہے ہیں یا ہم اپنی ضرورت کے